Merci la fiak tajilo sote si malana le limbi sikrojit la radio diffusion nationale tadian tokaglo asakat momwa made sesi ke tasara mangi konong bangi sok tajilo sote ngan gdoti ku jogi di kogi bola jindori wa ba indo ku jogi di siri koki ana baram kri ya di nari wa ba ina utu kembar ku dubjo ku jokal ke mehedo turin mamrai karsi tajilo sote bola Mama desi paure gote sai bien bien risi ke tola mamte deng ya ka desi mbangi songan ko doti ku tsom na bisit na jik do betu go na jik do bete tam tol tam ber rim bangi mitas na bai bai ya ka dumra ma desi guto nge kundum kunda ka desi ya wei ni ke mamud gasara ni ke asra maji emmanuel regisseur d'antenne as gun kagu tai danji micro bai lionel nomengar mama desi pa ka tak la guerre jawine kum jik kete